ko debbo makko dimmo kadi ɓe jawdirani ko foti ni ceeɓini mesala mo yiɗo horsino fittano makko waɗi ɗum debbo galle ene yara e galle he wurmi dañ wurmi dañ wona mamiro ƴeydi ɗo lefol ngol fuɗɗori ɗo faa ɗo wortortoɗo neɗɗo